Hauzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondoni Honoré. Amien, iriko apespiku, hain berse ohoratu zuten amargarren mendean, nun Parisen ere, edatu zen bere omena. Hor, Pikardiatik etorritako batzuek, Eliza bat, eraiki zioten. Jondoni Honoré, karikak, eta Jondoni Honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabosgarren mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Jondoni Honoré Elizan. Seigarren mende astapenian sortu zen Honoré Port Le Grand Erian, Pontieu Luraldean. Haur, adigalkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten ari zen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, harriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen ari zela. Eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Jondoni Honoréren hooretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: La pour dire à Tia.
1: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eten zure guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2026-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu sainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an Salvatore egunarekin, 10:30-etako mezan, senpereko elizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda maiatzaren 30-an, larun batez, atzaldeko 14:30-etan, azkengo elizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katesimaren bukaeroa ari baita urbiltzen, parropiako CE2-ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aukten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proazionia senpereko kariketan, dansari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, 4. mendian lehen giristino nazionia zela. Populazionia horrek, sofrikario handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, parropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30-etan. Eta azkaingoan, eriaroaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horre egungo berriak pasazue egunon bat.
1: Mil esker zuri, Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Peio Hospital Herria astekarian 2026ko apilaren 30ekoa.
0: Laugarren aldiz segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, Dunot argitaletxean. Aldiuntan, nerabe zarotik helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitu aizaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du erran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Là pour dire, Atia.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Jondoni Honoré.
2: Amiens, iriko apespiku, hain berzeu ohoratu zuten amargarren mendean, nun Parisen ere, edatu zen bere omena. Hor, Pikardiatik etorritako batzuek, Eliza bat, eraiki zioten. Jondoni Honoré, karikak, eta Jondoni Honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabosgarren mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Jondoni Honoré Elizan. Seigarren mende astapenian sortu zen Honoré Port le Grand Herrian, Pontieu Lurraldean. Haur, aldi galkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten ari zen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen ari zela. Eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Jondoni Honoréren horretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Arantzetako ama Birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, 10:30etan, mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 39, 33, 18. Arantzetako ama Birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Là pour dire, tiens.
1: Auzeluluren luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Jondoni Honoré. Amien, iriko apespiku, hain berse ohoratu zuten amargarren mendean, nun Parisen ere, edatu zen bere omena. Hor, Pikardiatik etorritako batzuek, Elisabat, eraiki zioten. Jondoni Honoré, karikak, eta Jondoni Honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabos garen mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Jondoni Honoré elizan. Seigarren mende astapenian sortu zen Honoré Port le Grand Erian, Pontieu Luraldean. Haur, adigalkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten adizen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen arizela. Eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Jondoni Honoréren hooretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri garai egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eten zure guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2026-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu sainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an Salvatore egunarekin, amaiagaterritako mezan, senpereko elizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda maiatzaren 30-an, larun batez, atzaldeko 3:30, azkaingo elizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katiximaren bukaeroa ari baita urbiltzen, parropiako EED-ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aurten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proasunia senpereko kariketan, tanzari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione oztarat, Jesu Kristo horatzeko. Aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik eta karriketan loriak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, laugarren mendian lehen giristino nazionia zela. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, parropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30. Eta azkaingoan, eriaroaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horra egungo berriak, pasazue egunon bat.
0: Mil esker zuri, Ganesh Etxeberri garaien zunditu zuen Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia ustaritzen, 96.8.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Peio Hospital Eria astekarian 2026ko apilaren 30ekoa.
0: Laugarren aldiz segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den utxune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea. Baizik eta hura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahigabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transzendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzubilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot txortzi.
1: Manez Goienetz historialariaren eriotzearen ogoita bigarren urte mugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historia zeman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goienetz.
2: Orduan pasa gaitezen aro modernora, ora aro modernoak, gana idu hamasei, hamazazpi, hemezortzi garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zertziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak. Zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut. Ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendia leheni bortua, hori, bueno, Xibroan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez, bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, horaz, laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende batzuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki-emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horiek banan-bana, laborariak, eta galdera da zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, aniz eta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberritzen direno izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Ordan, adibide, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut, Garaziko bake hitzarmena gana baita Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16. mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin nok osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin inguruan kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia, hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero, hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan, da, zarokoa, altzueta, eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Bon, ni Estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira denak berdin, badira, bon, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, bon, biagnesek erresago atxeman dute, badute, bon, mezo gaiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotorrak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako indar bat, indar soziopolitiko bat eta herrian badutena. Zentzu horretan hartu behar da, senio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. Beherean direla, ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari kipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda, behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute. Orduan hartuko dugu, adibidez badituko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, eraz, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar bada kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora ez dakit, hola, zu haurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira laborari kipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari txipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek. Da hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor horiek baitituzte, eskutan herri lur horietako egiturak, laborari horiek baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen nola ikusi behar den aldiz aldude hartzen balin bada aldudeko mendiak 16, 17, 18. mendean hor egoera ez da berdin. 17, 18. mendean aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ez ukanez, horiek mendirat joanak dira. Han lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da. Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaietoriek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da Etxauzeko jauna. Hor da, Etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten Baigogeiko jendearen kontra. Na, zergatik, aldudeko mendian baitu Etxauzeko jaunak egota bat, eiera bat. Ta orduan, badaki aldudeko mendi hori be biztan letuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere hierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema amarena da ladim, laborarie beren produktuen hamarretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Hor da noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, sendika, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta... Bon, hartzen batek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garren mendeko, legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta hori da interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek Garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, Azkontzabaleko urtzotegi bat, bazuen. Eman dauzut ere Lukuze. Lukuzeko jaunak, baditu adibidez, bost mendi, eta bost mendien izenak, baditugu, ikertzeko dena, eta nahi nuke jakin nuntziren, bost mendi horiek. Eta ordan, noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki urtzen dugu, baina jadenik emezortzi garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea le droit prohibitif de chasse. Zeren, eskolariko legen arabera, berezigin Nafarroko legen arabera eta Siberoan ere, eskaldun guziek, iziko eskubidea bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, berezigi eta Baxe Nafarroan, eskuratzeko le droit prohibitif de chasse. Ez da eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere, badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Han, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi emezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, Baxe Nafarroan erresuma bat bada orduan, lezeta dona bar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gortetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak, Siberotaren eta Amikuztaren artaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da behereko laborariek eta artaldeak bazituzten, bainan anitzetan lurrak eskas ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, erana ebeita, Amikuzeko eta Siberoko laborariek beren hartaldeak emaiten zituztela lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan Ostibarreko oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak eta egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lahen oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lurren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Ordan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Ordan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lille Passerie horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren ordura arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta bena tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga, zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere, eta Iratiko oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko, haundiak badira, Iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Beraz hor, batak eta besteak ez du Iratiko oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan hor ez dira sekulan ados eman, emeki, Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere, aldudeko historia, iraultza heldu da, bate konpondu gabe, 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da neor ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, la gestio. Doan, hama 17. mender arte, herriko tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Da, hama 17. mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, horiek denak ministeritza baten pean emanez. Hori da, maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen, nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia haundia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entxatzen da Kolber, Baxinafarroan eta Xiberoan, Kolberren erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendeak kexu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan, lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, Ebe, mendia egoiten da legerik gabe. Zomait urtez hor gertatu dena da envide instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez mendia legerik gabe, eta bereziki erri lurrak eta legerik gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza demoran, ez irautzaren gatik anitzetan egiten da bezala, ez legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, ondat, jendek ez erosi ez lapurtu dituzte, ahalak zituztenek edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak gana idu, hondatuak zirela. Ta, nok ditu salbatu lehen entsegua eta lehen kodigo ba lehen legedia eman ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egin du, bon, legean dana bat egin ditu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jada, numaiti behartzen sasiotarik ateratu. Bo, dena kontra ukan ditu, zeren, beti gauza berdin, jendeak erreformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragan dira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta bereziki 1827-1878an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, erana baita, irautza intzineko erri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal por la gestion de bien individu. Ta beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, siberoko sindika, garazikoa, ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1827ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabi aldiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero hiera lagent ez da entzubin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero ogoigarren mendean, Jean Ibarne garai izanen da, horrek ere bere gaztelua uarte garazin, eta bon, Jean Ibarne garai gehiago ezagutua da, ogitala urtez urte dut izan dela deputatu edo kagu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, garaziko sindikak buru orai, presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela, sindikaren buru ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berdenboran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor badela ere un enjeu politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sindika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, 1827ko, 1828ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biurgune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1920 urte horiek baino lehenago. Hor halako biugune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1970 hamarkada horretan, gehiago ezote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, hor da ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1970 goiti gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere baliabidea, diru iturria. Egan ezake behar bada, hor funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Horan baduzue dokumento bat, behar bada, denboran jendeak ez duena aski ikertu bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, schema direktor d'aménagema du urbanizme, 1974, 1976 urteetan egina izan dena, da hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor, ez do horretan, emaitea 76.000 lituristik, gaur ego ez dakit, 76.000 lituristik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zaharenak horretzarete ere, gataska bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirelari, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko golfoa, honean, ala txarrean. Eta hor baduzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti mendietan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proiektu bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, 20 hektarako laku artifiziala. Piskat, Alameriken, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da hola ateratuko, hor dago, tientan dago proiektua, ateratzen da, ahal delarik, anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgoaren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zo haurek irakuriko duzue, baina, bo, mendi zale bezala, gauza bati bereala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, Le Refuge eta Le Cabane eta horiek, etxera, ordan, begiratu hor, pasaia bat, eta bereala tilt egin zautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, caillolards, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Ori bisiki ongi emana qui pourrait. Na da ces abris et ces cabanes de bergers seront emeki hola bihurtzen ari direnak, artzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, izanen direla, dezabri portugiz, de refuge. Hori, nik azken ugoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez dakia aste ondaga nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut, aldaketak, hola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, ez niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina, behar da ikusi, norat doan, mendiko kudearitza. Orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen, bere onta irodogoita sortzikoa. Gutik ezagutzen duena, mila behatzionta irodogoita ama bostekoa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi berrogoitan bost minuta zalauko sintesia bat egitea. Ez pundu guziak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean zegertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ez eren, ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, mila behatzionta irodogoita hamar, larogoi, hamarkadeko dokumentoetan, ba, ez da, sorpresa bat, enetzat bederen, honean edo txajean. Egan abeita, norabide berri bat, hartua dela, mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, garazi aldean, iraunen, edo. Da, ikusi behar dela, nor diren, izanen, menditako protagonista berriak. Da, baduzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela, eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, nezuz do revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, lagaineko mera horrek hartudik orpitokeria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako, norendako izanen den baliabide hori, bizibide hori, ontasun hori, eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua, eta horan behar bat zonezu, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin aizan direla, ahan edo zuzo bera segitu baina, ze pasat, nola ikusten dut historiako ikuspundu batetik bederen? Mapa kenduko dauzuet. Lagaine, hogei bali mazarete, hartzen bali madugu Lagaine eta Siberoko sendikata. Denbora batez, beraz, duela hogeita hamar urte, Lagaine ateratu da Siberoko sendikatik. Eskualegi guztia adozen. Ta, orduan, Lagainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guziak ados ziren zergatik, ordura arte, Lagaineko ontasun horiek, eta bereziki iizi sariak, nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Siberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun, Lagaine ateratua da hortik, Siberoko sendikatatik, beraz, berak ditu, bere mendiak, Lagainek, kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz, ez da problemarik, hola, zergatik. Hemen, mendia ontasun bat da, balia bide bat da, Lagaineren zat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diruditorianok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Na, iizi sariak, hor, Siberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, Lagaineko herriak bera ditu kudeatzen. Ara, ora funtsezko galdera zer da nire ikuskondutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten haude edo konta edo ez, ez da hori, da, hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, gira, lagaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven, inguruan, ibilidea. Bo. Orduan, ez, ikusi edo pertsa duztu semela segitu, baina, merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez? Afeni beste problema dut pausatuko. Noren eraginez, da uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, lagaineko merak, edo bihar beste egin bateko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan abeita hemen badugu diru iturria, badugu hemen, baditugu hemen diru ekartzaileak, izi sariak, ordaintzen dituztenak, ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitoa, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behin, eta hor da netzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu. Iriziko posten erosle dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bilabete zurtzuak eta ikus ditzak edo gude, eta bedo izateko. Eta bat, egan abaita, diru ekartzaileak baldintzak pausatzen dituela herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez, historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola hagan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Hor, ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten ez, lagunearen inguruan ez naiz polemikan sartuko orazkan da ripa duzera ez, bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Ta hola da, gizarte aldatu da. Ta funtzio ludikoa gaiten dutale, rik ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Oran, Google zerbat goizako edo berantako pasatu dela edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta egitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago funtzio lodikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan. Nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun. Egiazko protagonistak, hementik ogoi, urtetara edo dira, agertuko gero hartu erramen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, eta bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate, mugimendu handi bat izaitea jendeen artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut besterik.
1: Ara, Manes Goienetxek 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Ohoit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Mil esker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Aizu, zen nahi duzu, begira emazte, azkar bat, zatoz, irizu ailean, ikasiko dizut, koskatuz oiuka,

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx zortzi.
1: Lapurdi irratia,

0: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eten zure guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2026-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu sainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an Salvatore egunarekin, 10 mezan, senpereko erizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda maiatzaren 30-an, larun batez, atzaldeko 2:30, azkaingo erizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katiximaren bukaeroa ari baita urbiltzen, parropiako EED-ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aurten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proasunia senpereko kariketan, dansari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, 4. mendian lehen giristino nazionia izzeda. Populazionea horrek, sofrikario handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, parropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza erega ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriarabaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30. Eta azkaingoan, eriarabaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horre egungo berriak, pasazue egunon bat.
0: Mil esker zuri, Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.

Lapourdi Ratia. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan euskaraz. Xehetasunak, Komboko apesetxea, 05, 09, 13, 18, 13, 18, 18. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badato jordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Jondoni Honoré. Amiens, iriko apespiku, hain berse ohoratu zuten amargarren mendean, nun Parisen ere, edatu zen bere omena. Hor, Pikardiatik etorritako batzuek, Eliza bat, eraiki zioten. Jondoni Honoré, karikak, eta Jondoni Honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabosgarren mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Jondoni Honoré edizan. Seigarren mende astapenian sortu zen Honoré Port Le Grand Erian, Pontieu Luraldean. Haur, adigalkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten ari zen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen ari zela. Eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Jondoni Honoréren horretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

hau zerulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badato jordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baitatutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: Jondoni Honoré.
2: Amiens, iriko apespiku, hain berse ohoratu zuten amargaren mendean, nun Parisen ere, edatu zen bere omena. Hor, Pikardiatik etorritako batzuek, eliza bat, eraiki zioten. Jondoni Honoré, karikak, eta Jondoni Honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabos garen mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Jondoni Honoré elizan. Seigarren mende astapenian sortu zen Honoré por le grand erian, Pontieu Luraldean. Haur, aldi galkor horrek erantziolarik bere hama hasleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten adizen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen arizela, eta mirakulu horren horroizapenetan, 1202an, okin paristar batek, lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Jondoni Honoréren horretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: gazten osagarri mentala.
1: Peio Hospital Eria astekarian 2026ko apilaren 30ekoa.
0: Laugarren aldiz segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, Dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behinbetiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, natura, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eten zure guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2026-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu sainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an Salvatore egunarekin, amaiagaterritako mezan, senpereko elizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda maiatzaren 30-an, larun batez, atzaldeko 3:30, azkaingo elizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katisimaren bukaeroa ari baita urbiltzen, parropiako EE2ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aukten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun oktan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proazionia senpereko kariketan, dansari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan horiak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, laugarren mendian lehen giristino nazionia zela. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, parropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriarabaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30. Eta azkaingoan, eriarabaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horre egungo berriak pasazue egunon bat.
0: Mila esker zuri, Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.
2: Lapur diratia.

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Dimanche 17 mai, 7e dimanche de Pâques. Retrouvez Parole du Dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h. Et 7h30, témoins et missionnaires avec l'abbé Jean-Michel Barnetsch à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. À la découverte du Prado, qui fête cette année les 200 ans de son fondateur, le père Antoine Chevrier. Une interview à 8h15, 12h45, 16h15 et 19h15. Audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue avec Jean Percier à 9h30, 16h30 et 21h30. Au Puy de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. En grand format, première partie de l'intelligence animale. Une conférence d'Emmanuel Puydeba à 17h. La Pourdi Info Jeune, le rendez-vous de la Pastorale des jeunes et des vocations à 19h30, Un cœur qui écoute à 21h, Lumière intérieure présentée par Marie Brett à 22h et enfin le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapurdi irratia garazin, 106.
3: Banez Goienetz historialariaren eriotzearen 22. urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historiaz eman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira, mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goienetz.
4: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu 16, 17, 18 garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola erran pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak. Zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut. Ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendialeni bortua, hori, bon, Xibroan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez, bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, horaze laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horie banan-bana, laborariak, eta galdera da zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka laburak eta dira, aniz eta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberritzen direno izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Ordan, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana behita Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16 garen mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin inguruan kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia, hirugarena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan da zarokoa, altzueta eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Bo, ni estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, bo, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, bon, diagnesek erresago atxeman dute, madute, badute, bon, mezo egiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotorrak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatsagoa behar bada, baina nalere alako, indar bat, indar soziopolitiko bat eta herrian badutena. Zentzu horretan hartu behar da, senio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. Beherean direla, ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda. Behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute. Orduan hartuko dugu, adibidez baditutuko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, naz, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar badak kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta ezan dutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora ez dakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira laborari tipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari txipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek, eta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor hori baitituzte, eskutan, herri lur horietako egiturak, laborari hori baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen, nola ikusi behar den, aldiz, aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17 mendean, hor egoera ez da berdin. 17, 18 mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ezukan ez, horiek mendirat joanak dira. Han lur berriak eginak dituzte, nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da, Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaiet horien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaiet horiek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da etxauzeko jauna. Hor da etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten Baigogeiko jendearen kontra. Na, zergatik, aldudeko mendian baitu etxauzeko jaunak egota bat, eiera bat. Ta orduan badaki aldudeko mendi hori biztanletuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere eierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigogeiko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema alduden, berak dubiltzen, detxema hamarena daladim, laborarie beren produktuen hamaretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak, egoera desberdinetan eta izaiten aldira, aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu, ikertzen alginuke noblekin. Orda noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta hartzen batek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garremendeko legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta orda interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek Garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, Azkontzabaleko urtzotegi bat bazuen. Eman dauzut ere Lukuze. Lukuzeko jaunak baditu adibidez, bost mendi, eta bost mendien izenak baditugu ikertzeko denatan, nahi nuke jakin nun ziren, bost mendi horiek. Eta ordan, noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki urtzen dugu baina, jadenik emezortzi garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea ludua, prohibitif de chaz, zeren eskolariko legen arabera, berezigin afuajoko legen arabera eta siberoan ere, eskaldun guziek, iiziko eskubidea bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, berezigi eta basen afuajoan eskuratzeko lodua prohibitif de chaz, ez dakit eskolaz nola erran behar den. Han, oianak ere badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Oran, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, uar mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi emezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor, Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, basen Nafarroan erresuma bat bada orduan, lezeta dona bar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gorteetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak, Xiberotaren eta Amikuztaren hartaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da, behereko laborariek eta hartaldeak bazituzten, baina anitzetan lurrak eskas ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egan nahi baita, Amikuzeko eta Xiberoko laborariek beren hartaldeak emaiten zituztela Lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan Ostibarriko oianean, eta ez zuen eskubiderik, salaketak egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lagen oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lurren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Ordan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Ordan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lyon-Passerie horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren, ordura arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bo, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta bera tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga, zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere, eta Iratiko oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko haundiak badira. Iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Beraz hor, batak eta besteak ez du Iratiko oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga gune importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan hor ez dira sekulan ados eman, emeki, Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere aldudeko historia, irautza heldu da, bate konpondu gabe, 1785 bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da nehor ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da historia hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, kudearitza la gestio. Doan, hama zazpigaren mender arte, herriko, tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Hama zazpigaren mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, hori denak ministro baten pean, ministeritza baten pean emanez. Hori da, maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen, nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia handia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entzatzen da Kolber. Baxinafarroan eta Xiberoan, Kolberen erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendea kesu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan, pixat, bo, lasterkari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urtez, hor gertatu dena da, envid instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta berezgi erri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza demoran, ez irautzaren gatik ganitzetan egiten da bezala, ez legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, ondat, jendek ez erosi, ez lapurtu dituzte. Ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak, gana idu, hondatuak zirela. Ta nok ditu salbatu, lehen entxegua, ta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egin du, bon, legean dana bat egin ditu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jadan, unbaiti behartzen sasiotarik ateratu. Bo, dena kontra ukan ditu, zaren, beti gauza berdin, jendeak erreformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragan dira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta berezigi 1837-1838an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, gana baita, irautzaintzineko erri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal pour la gestion de bien individu. Beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, Xiberoko sindikak, Garazikoa, Ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada Garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1837ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabi aldiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero hiera lagent ez da entzubin, ontasun handiak eta bazituen. Horren ondotik, gero 20. mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua uarte Garazin, eta bon, Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, 24 urte izan dela deputatu edo kargu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, Garaziko sendikak buru orai presidente duela landa buru, lehen aldia da, ehun urteren buruan, eta ehun urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela, sendikaren buru ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berdenboran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor bada badela ere un enjeu politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sendika horien kudearitza. Orduan, ehun bat urtez, 1837-ko, 1838-ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biogune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1970 urte horiek baino lehenago. Hor, halako biogune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1970 hamarkada horretan, gehiago ez ote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, orde ikusi dugu, mendia balia bide badela, source de revenu, eta 1970 goiti gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere balia bidea, diru iturria. Eran ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Horan baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, Schema directeur d'aménagement du urbanisme, 1974, 1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 li turistik, gaur ego ez dakit, 76.000 li turistik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zaharrenak horretzarete ere, gataska bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko golfoa, honean, ala txarrean. Eta hor bat duzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti mendietan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proieto bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, 20 hektarako laku artifiziala. Euskat, Amerikan, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da jola ateratuko, hor dago, tientan dago, proiektua ateratzen da, ahal delarik. Anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgoaren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zua horrek irakuriko duzue, baina, bo, mendi zale bezala, gauza bati bereala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le caban eta horiek, txera, ordan, begiratu hor, pasaia bat, eta bere alatilt egin zautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, Cayolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Hori biziki ongi emana, qui pourrait, da, ces abris, ces cabanes de bergers seront, emeki, hola, bihurtzen, ari direnak, atzaina joanen direlarik, estadudarik, biztan dena, izanen direla, desabri portugiz, de refuz. Hori, nik azken ugoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez dakia aste hundaga nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut, aldaketak, hola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, niz kontra ere nahi baduzuen, nia horrek ere baliatzen ditut, baina, behar da ikusi, norat, doan, mendiko kudearitza. Orduan ez dut, orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen bere onta irodogoita sortzikoa. Gutik ezagutzen duena, 1975koa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi berrogoitan bost minuta zalauko sintesia bat egitea, ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean zegertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ez eren, ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, 1970 hamar, larogoi, hamarkadeko dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat, bederen, honean edo txajean, egan abeita, norabide berri bat hartua dela mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, garazi aldean iraunen. Edo. Da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Da, batuzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, nezuz do revenu. Bo. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, laganeko mera horrek hartu dik orpitokeria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako izanen den baliabide hori, bizibide hori, ontasun hori, eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua, eta horan behar bat zonezu, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin izan direla, ahan edo zuzo bera segituena, ze pasat, nola ikusten dut, historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet. Lagaine, ogoi bali mazarete, hartzen bali madugu Lagaine eta Siberoko sendikata. Denbora batez, beraz, duela ogoi eta hamar urte, Lagaine ateratu da Siberoko sendikatik. Eskolegi guztia adozen. Ta, orduan, Lagainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guziak ados ziren zergatik, ordura arte, Lagaineko ontasun horiek, eta bereziki, iizi sariak, nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Siberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen, gaur egun, Lagaine ateratua da hortik, Siberoko sendikatatik, beraz, berak ditu, bere mendiak, Lahainek kudeatzen. Ontasun bat, be, ni ados naiz. Ez da problemarik, hola, zergatik. Hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da Lahain erentzat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diruditorianok ekartzen dute, iizi xariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi xariak. Iizi xariak, hor, siberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, Lahaineko herriak bera ditu kudeatzen. Ara, ora funtsezko galdera zer da nire ikuskondutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. Nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten alde edo konta edo ez da hori, da, hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, gira, lagaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven, inguruan, ibilidea. Bo. Orduan, ikusi edo pertsa duztu sobera segitu, baina merak bazuena eskubidea edo eta eskologiste baduta edo ez, afeni beste problema dut pausatuko noren eraginez da, uste dut hor dela funtsezko problema noren eraginez zukel influenz Lahaineko merak edo bihar beste egin bateko merak pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan abeita hemen badugu diru iturria, badugu hemen, baditugu hemen diru ekartzaileak, iizi xariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitua, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan ari behin, eta hor da nintzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu, iiziko posten erosle. Dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bi hilabete, zurtzuak eta ikusitzak edo modu, ez da bedo izateko. Eta bat, egana baita, diru ekartzaileak, baldintzak pausatzen dituela herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola egan hori, Lahaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Hor, ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten ez, lagunearen inguruan ez naiz polemikan sartuko orazkan darrikta duzera ez, bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Eta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzioa ludikoa gaiten dutale, ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko denbora pasa bezala. Badirela oraindik artzainak, laborariak eta bai, baina bereziki, funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Gugu zer bat goizako edo berantako pasatu dela, edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta egitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago funtzio lodikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor, galdera bat bausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan, nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun, egiazko protagonistak, hementik ogoi, urtetara edo dira, agertuko, gero hartu, erramen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, eta bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea, eta halako debate, mugimendu haundi bat izaitea jenden artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut besterik.
3: Ara, Manes Goienetxek 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Ohoit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Mil esker historialari handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.